Dedane panitia gambar kami bersama ramen nggih. Ramen Yes versi lemon ngantos jam 11 siang. Tu Ferdi sampun tembang panitia gambar deka sane belagas pandaki pak-pak sampun kadur. Sukses niki Eriani gabungan Agus Aji Macu rajang siang demun Gus Aji Macu reng semua baung gianyar mugi sampun monitor sampun gabung di siaran langsungnya niki nggih Pak Wayan Suade. Nah tumen ngeneh Pak Yan eh kengken nih Pak Yan. Aduh nih kang ngirim B urutan dasometer niki Bapak Wayan Suade ring kembangan tulikup nyarangin.